0: Her du jordbakken, den er vår lavere, den tar vi.
1: Ja, det gjør vi, Børje.
2: Lørdag kveld, og du er her. Hjertet sier at jeg er kjær.